0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 9 sati, dobro jutro poštovani slušaoci. Panić i Triva Vukić su proklašeni krivim kao pripadnici miskoglavske čete i osuđeni na 15 godina zatvora za učestvovanje u odvođenju ubistvima 11 civila koji su bili zatvoreni u domu u Miskoj glavi. Knežević je osuđen na 10 godina zatvora, proglašeni krivim što je kao pripadnik vojne policije 43. prijedorske brigade pucanjem iz puške usmrtio civila koji je pokušavao pobjeći. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH usvojio prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. U jednoj osnovnoj školi na području Velike Gorice u Hrvatskoj došlo je do nesreće kada je tokom dijela ugušio se 9-godišnji dječak. Riječ je učenik u drugog razreda osnovne škole, a prema informacijama do gušenja došlo kada je dječak jeo krofne. Spasioci su jutros pretraživali urušene zgrade na jugu Filipina dan nakon zemljotresa jačine 7,8 stepeni koji usmrtio najmanje 37 ljudi i raselio više od 20.000 stanovnika. Festival kulture Slovo Gorčina je jedan od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini. Od 24. do 26. jula u Stocu ponovo okuplja eminentne bosansko-hercegovačke i regionalne književnike, naučnike i umjetnike različitih disciplina. Reprezentativci Bosne i Hercegovine ostvarili su izvanredan uspjeh na balkanskom prvenstvu u judou za starije pionire i pionirke koje je proteklog vikenda održano u Sjevernoj Makedoniji osvojivši ukupno 6 medalja, 3 srebra i 3 bronze. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu dominanu oblačnost, u popodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

do još jednog izdanja Sarajevo Film Festivala, ostalo je to još dva mjeseca sa filmovima i glumcima, družimo se u avgustu, a Kinoteka Bosne i Hercegovine i ono nastavlja tradiciju predstavljanja klasika svjetske kinematografije kroz programa Velikani evropskog filma, u okviru kojeg će ljubitelji sedmi umjetnosti imati priliku pogledati neka od najznačajnijih ostvarenja italijanskog filma. Projekcije će biti održane u prostorijama Kinoteke BiH u ulici Alipašina 19 sa početkom u 19 sati, a prvi dio programa posvećen je legendarnom italijanskom reditelju Vittorio De Sica, jednom od najznačajnijih predstavnika neorealizma. Ciklus otvara film Kraljevci bicikla, koji je prikazan sinoć. Ovo remek djelo iz 1948. godine smatra se jednim od najboljih filmova svih vremena i nezaobilaznim naslovom svjetske kinematografije. A večeras 9. juna publika će moći pogledati film Čudo u Milanu, bajkovitu socijalnu dramu koja na jedinstven način spaja realizam i fantaziju. Treća projekcija u okviru ciklusa posvećenog ovom reditelju zakazana je za srijedu 10. juna, kada će biti prikazan film Čočara, ratna drama u kojoj je nezabranu ulogu ostvarila Sofia Loren. E sad, drugi dio junskog programa rezervisan je za djela velikog italijanskog autora Federica Fellinija. U četvrtak 11. juna na repertoaru je njegov kultni film Ulica, dirljiva priča koja se ubraja među najvažnija ostvarenja evropskog filma. A program će biti zaključen u petak 12. juna projekcijom filma Amarcord, jednog od Fellinijevih najpoznatijih i najnagrađivanijih ostvarenja, inspirisanog sjećanjima na odrastanje u rodnom gradu. Eto, koliko ste ljubitelji ovih klasičnih filmova, filmskih hitova, pogledajte u

Kuzan, lipe vijesti o izgradnji puteva i autoputeva. Evo, dodat ćemo još jednu lijepu vijest, da naime sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona obavještava svoje članstvo, medicinsku zajednicu i cjelokupnu javnost da na današnjem sastanku sa predstavnicima vlade Tuzlanskog kantona postignuto konačno rješenje, čime se generalni štrajk započet još 18. maja izvančno završava. Nakon višednevnih iscrpnih pregovora u kojima su ljekari i stomatolozi pokazali neviđenu solidarnost, dostojanstvo i profesionalnu istrajnost, pregovarački timovi su uspjeli usuglasiti stavove i potpisati sporazum kojim su u potpunosti ispunjena dva osnovna zahtjeva sindikata. A prvi je pravni institucionalni subjektivitet struke. Sporazum je naglašeno, odnosno definisano, da će o pravima, statusu i sudbini doktora medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu budući odlučivati isključivo njihov reprezentativni strukovni sindikat. Ovim je trajno obezbjeđeno da ljekari sami pregovaraju o svom radnopravnom statusu bez marginalizacije unutar širih sistema. A drugi osnovni zahtjev je usaglašavanje

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče, pratite Vogošansku hroniku. Vogošanski maturanti aplauzima ispraćeni u novo životno poglavlje. Elvir Halilović, poznat kao Čiko pisac, promovisao je svoju treću knjigu Srebrenko i druge priče iz srcolike zemlje. Kids festival oduševio najmlađe u Vogošći. Uposlanici kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Park uspješno su okončali radove na rekonstrukciji dječjeg igrališta Gora, a na osnovu sporazuma o izvođenju radova na rekonstrukciji i